wode kanyaba wo nyame bɛ frɛ ne wan kora ne te sɛ wo ɛnɛ da yɛsere wɔ mai yɛnyɛ kwa yɛbrɛtuo bi di yɛbrɛboa se a wowura